0: 미셔발라 소바지 덴데 냥에 담어 유도 요르고 어떤 소라 님의 거는 이 코네 하고 요레스 거기 내가 강아 담어 유도 요르고 덴에 로 겐바 임바 덴에 르그 톱라 소바 야보 메데바 롱넴 페르데발라 소바 덴 소인 님의 거는 디스니 코네 하고 요레스 대바 표박에 님의 거는 덴에 담어 녜녜 말레스 덴 대상 전력이 기나다 님의 거는 이제 야보 요르데 님의 거는 이제 나 두수 레 마다 송형고 두수 레 마다 스파 야나 추조 체갈이야 마게바 야휴리나 까마 쫑아스 뉴스 던지면서 님의 공을 두수정보 니죠 말이지 니가 표현을 지면서 두수정보 니선 때 백인 라소반 배치라 소반 배샤자 되는 내게 뭐 보지 채용으로고 뭐 님의 공 니지 던져야지 저기
1: 되는 그 비교소 아르비존은 내가 쇼란스 되는데
0: 내가 쇼란 던져야지 되어 내가 내가 놓고 로버드 쇼마기다 지 루그 난서 존도 세고 말아 왜 대소를 지 갑대 좋다는데 진짜로서는 배차에게는 지금 죽바 야당 지바다 운이 르반 치마장 제단 코에션의 감자 선열에 대체적으로는 배차기는 주부 답 대시중 거기는 뭐 또 용으로고 어 또지대 내가 주남지래 그 내가 또 오는 무슨 가로 또 오는 말고야
1: 어
0: 다 또 대체 이거 뭐 정말 히르고 삼아사고로야 어 뒤져 단지 지금 죽바 야단 지바 약공으로고 카 카공의 책으로서는 대 전통구지로고 어 뒤져 단지 되네 지금 죽바 야쇼 Kashi tenso kanyi ng maris. Tan dordu nekhi na toji de kanyi ng maris, triba de yang kanyi ng maris, komba de yang kanyi ng maris, shukba dan. Yang na ma kuba sheji so yorgo, kuba jukju. Tehi yin da trikom, shukba, yar dan, lewe taju, triba
1: jukju.
0: Kukwe jukju. Teso ko nekab ge lul pento yobar rin koko, rong rong ge menju zon zir. Pecha yin na sama magi yobar ten zir rewe kapsula ya shuk unro ko. Shekha lo, ten ya shuk unro wa. Tek shuk de kaji yo maris. Ya shuk ji gores, shuk du gores. Kashi ta juma la soba, ta longka la soba la magi yobar yon de koba ma juk nro ko. Ko jukji de rong rong menju zon zir rin koko. Zubo rang yeg me ba ten ma guba, me ten ma guba. Yenda ne jik zon ma gu, ko rang yeg rang yeg. Zubo kurang kurang menju zon zir rin koko. Ten yin se du jukba de kaji yo marila ma koba jukji la soba ya, jukji gores. Tak nyong zogu ma le, tenzhe wene ko rong rong ma nyong jin, ta ma gyo wadiso ma shen leon rurgo. O tenwo rang zhong me ji ga ma zha song yor, teri sin, tenzhe ya ma gyo na koba poa la soba ma gyo na ya shu, juma la soba ma gyo na ma koba jo, tenzhe rurgo, tenzhe ga ma nying song yor. Wo tenzhe sa nying ma resi, wo ga nying ma resi. Wo de ko rang yin ka dong lem si, kashi ka wo ga tenzhe zong dugo. Chikom juba ya tenzhe, wo ni ga ma nying tari ye ca dugo, wo ni luba. Kalu daya kaanying maris, kalu duzu mandor. Tene chima daya kaanying maris. Chima zo chio megi chima zondore. Megi chima da kaanying maris. Megi chima dunji yu ta kakye semdo gane megi chima dungurugo. O didu ngogur zuxingugo. San senreki yana ko ngulit duzu semdo chamo rei son sena nyama dunne pa nguxio sirugo. Nguji yana te sena ku dunghaa dazo tixi pa yali zo tarno. Chima maa dungi gana tene ko tixi ji liangsa san raji semdo la so. Deri, tene tab debo rei yana pecha na doban raji chamo kuyo na megi chima dungurugo. Dedu megi chima da maa dungi ji gurugo. Megi chima dungi yana tene megi da zoma raji yon tene megi da tixi maa nyang zhurugo. Ndo dune yana unyi liban chima xiangwa tene yana zogba baji yorugo. Zogba de balu du su lima babji Demisi zogba dun rindu tarong ka dina Dini pua juma la suma na ju ta
1: Jinja teki dole rong
0: Oo jinja du su
1: Jinda jinsi ye lo ma zo
0: te Jinda jinsi ye lo ma ku du su Bong yu kinko go Ten ma dong na che re sin Laba du pu lo genpa dina yina Tana chen len xin zo xinko go Ta kan dan dun cha xie men zo Dun zo gini ne du su na ung ju su tanda Dini ke ma ta gangba la suba da Di zhen dina Do ga zhen dina chun chun dina cha ung ju la suba Dini jik jen da zhamu ka dina Nga su zhegi na sa dina na li nying ka yo Zhegi chumbu zo yo go Zhegi na sa dina Dea da jen na ge Zhubcha ge jurmo ge rei sa dina mong rin song Zhegi na sa la suba na ji nying ka yo re Dini laba da jen da kuwe xiong na ga ma cha zo jade Kuwa ga nying ma re si Kuwa ga nying ma re si na Jun sin duan do che zon re si na Nyabo da zo Duto le jie go re si ta Nyabo je le duso jo ro go pomo ni ga Na nyabo je je da ko sama za le da jikwa re Kuwa da zo kam da son pe yong bo ka zo le Deso ge pa dong go ro go Denzhe yin se du tini Kuwa da zo yang ga nying ma re si Ga che trawa yin na denzhe di jen la suba Yung le nying ka yo re Darong tsab che a re na Da da zo wang bo da zo le zi ma rong ba Ma nai zon rin jion ro song yo re Kuwa da zo pun ra yin na Kuwa ga che trawa yin na Tini jima po je ya la suba Rik ju pe ya ge nubat denzhe me le wong na Sama ma nai zo dan re go dan Se ma da yo re de ko Nubat pa nyam ne Roza ge nubat nyam ta manayi zop tanda chila jondoli nyakar ten yisadu daji zhi gom shukpa yadang zhiba dang wu nyi luba chima xiangwan qin ngakin qin yogo penjo gozo roko chamdo penjo gozo deso ko dutol ma tongne nongga tam magyo wala sopa anga pua buyutin riyo roko pua buyutin riyo ko qin la sopa tonggo sao